kaksi mitä me merkellä suunnittelemme. Medical yhteistyötä viimeinhän jo tehtiin ruu. Between Hope, Senev, New Rights, and Rule for the Overdose. Transmission medical response, medical alarm, 40 station, 3900 picking rule for the overdose, 23,212 response, 2148.